0: تەكلەپ، ئېلېكتىر، ئادەم ئىشلىتىش قاتارلىق مۇھىم ئامىللار كاپالىتىنى ماس قەدەمدە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىشىدىكى ئاخىرقى بىر كىلومېتىرنى ھەقىقىي راۋانلاشتۇردى. شۇ جايدىكى بىر كىيىم كېچەك كارخانىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلى جاڭ چىڭ مۇنداق دېدى: سېخنى كەنتتە قۇرۇشتىكى ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىك شۇكى، بۇ ئارقىلىق يېزا كەنتلەردىكى بىكار ئەمگەك كۈچلىرىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ. ھازىر يۇرتداشلارنىڭ مۇقىم كىرىمى بار بولدى. خىزمەت ئاكتىپلىقى ناھايىتى يۇقىرى. ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز مۇقىم ئۆسۈپ، كارخانا بىلەن ئامما قوش يۆنىلىشلىك نەپكە ئېرىشىپ، تەڭ تەرەققىي قىلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ يىل 6 ئايغىچە مەملىكەت بويىچە نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاھالىلەردىن ئىشلىگۈچىلەر 32 مىليوندىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ ئەمگەك ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئۆلكە ھالقىپ ئىشلەش قاتناش تولۇقلىمىسى بېرىش، ئۆزگىچە ئەمگەك ماركىسىنى يېتىلدۈرۈش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق ئۆلكە سىرتىدا 13 مىليوندىن ئارتۇق كىشى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. يېزا كەنتلەرنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق ئىش ئورنى، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا يارۆلەك بولۇش سېخى ۋە ئىش تېپىپ بېرىش يولى بىلەن قۇتقۇزۇش قاتارلىق رولى جارى قىلدۇرۇلۇپ، ئۆلكە ئىچىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار 19 مىليوندىن ئاشتى. يېزا ئىگىلىكى، يېزا مىنىستىرلىقى، يارۆلەك بولۇش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى شۈجيەنمىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كېيىنكى قەدەمدە مەسئۇلىيەتنى بوشاشتۇرماي، سالماقنى ئاجىزلاشتۇرماي، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەپ، دائىملىق يارۆلەك بولۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن چىڭ تۇتىمىز. نازارەت قىلىش، ئۆلچەش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋە كۈچەيتىش، ئېچىش شەكلىدىكى يارۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا نۇقتىلىق رايونلارغا مايىللىشىپ يارۆلەك بولۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىمىز. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە نۇقتىلىق يارۆلەك بولۇش نائىلىرىنى قوللاش سىياسىتىنى كۈچەيتىپ، شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ ھەمكارلىشىشى، مەركەز ئورۇنلىرىنىڭ نۇقتىلىق يارۆلەك بولۇشى، كەنتتە تۇرۇپ يارۆلەك بولۇش بىلەن جەمئىيەتنىڭ يارۆلەك بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىي تاپمىغان رايونلارنىڭ تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە مەدەت بېرىمىز. باشقا جايغا كۆچۈرۈلگەن ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئەھۋالىنى داۋاملىق ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ، ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئۇنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش بويىچە ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، جىلىن ئۆلكىسىنىڭ چاڭچۈن شەھىرى، ئىككى موڭغۇلنىڭ يەنگان ئايمىقى ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈپ، پۇقرالارنىڭ ئەتراپىدىكى ئىشلارنى ھەقىقىي ياخشى قىلىپ، ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىلىرىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئېرىشىشنى ئىلگىرى سۈردى. جىلىن ئۆلكىسىنىڭ چاڭچۈن شەھىرى پارتىيىلىك كادىرلارنى ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا تەشكىللەپ، ئامما ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى مەركەزلىك تۈزەپ، ئاممىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، رازىمەنلىكى ئارقىلىق ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ ئۈنۈمىنى تەكشۈردى. گۆيلىن يولى چاڭچۈندىكى ئۆزگىچە كونا كوچا بولۇپ، تىجارەتچىلەر دۇكان ئالدىغا يايما يېيىش، كۆچمە يايمىچىلار يولنى ئىگىلىۋېلىپ تىجارەت قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللار بىر قەدەر ئومۇميۈزلۈك بولۇپ، ئەتراپتىكى ئاھالىلارنىڭ سىرتقا چىقىشى ۋە تۇرمۇشىغا تەسىر يەتكۈزگەن ئىدى. بۇ مەسىلىگە قارىتا شۇجاي كوچا ياقىسىدىكى 360 ئارتۇق دۇكان، 200 ئارتۇق كۆچمە يايمىنى زىيارەت قىلىپ، تىجارەتچىلەرنىڭ دەۋا تەلىپىنى تولۇق ئىگىلىگەندىن كېيىن، سودا چەمبىرىكىنى قېلىپلاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى يول قويۇپ، رايونغا ئايرىش، يايما ئورنىنى كۆپەيتىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق تىجارەتچىلەرنى مۇقىم جايدا قېلىپلىق تىجارەت قىلىشقا يېتەكلىدى. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، چاڭچۈن شەھىرىدىكى باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش، مۇھىت ئاسراش، تۇرالغۇ قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدىغان 2100 ئارتۇق مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويدى. ھازىر كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ تۈزىتىش، ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. يەنگان ئايمىقى ئىككى موڭغۇلنىڭ مۇھىم دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش بازىسى. ئۆگىنىش تەربىيە جەريانىدا پارتىيىلىك كادىرلار تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، زىيارەت قىلىش ئارقىلىق دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ كۆلەملىشىپ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، ئەنئەنىۋى ئىشلەپچىقىرىش تىجارەت ئۇسۇلىنىڭ يېتىشەلمەيۋاتقانلىقىنى، بەزى دېھقانلارنىڭ زامانىۋى يېزگىلىك ماشىنا سايمانلىرى كەمچىل ئىكەنلىكىنى، بەزىلىرىنىڭ تېرىقچىلىق، باقمىچىلىق تېخنىكىسىنىڭ يېتەرسىز ئىكەنلىكىنى بايقىدى. Бұныңғы қарыта Шужайы кәсіпі кооператив, чоң типтіке езгілік машинлері, езгілік техникі ұқтысастықтыры қатарлық байлықларыны бірләштіріп, дейқанчылық универсал мұлазымет мәркізі құрып, дейқалыларыны ер оғдыруш, язлық пәрвіштін тартып, күзлік жығымғычы болған бір үріш дейқанчылық мұлазыметі білен тәмілдеді. Дейқалылар ехтиячығы қарап заказ бәрсі болуды. Бүтін жәриян авалілік башқұрылуды. Азыр Енген аймықы дейқанчылық, чаруучылық универсал мұлазымет мәркізден 25-ні құрды. Еллік авалілік башқұрыш мұлазымет көлемі 430 мың мұ әтрапыды болып, 27 мыңдың артық дейқан айлесіге мұлазымет қыленді. Өгініш тәрбие қанат ейдірілғандың бұян Енген аймықыдегі наия башқармы дәрежеліктің юқыры рәхбәрлік бәнзелері 1300-дің артық мәсіліні тәшіріп отырғы қойды. Бұ мәселелер туралғы мұйытыны түзәш, қалқы қолайлық әсләлерінің дәрежесіні өстіріш қатарлық тәрәпләге четілуді. Шожай мәселе түзітіш, мәсуліеттің ібарет үш түзімлікні тұрғызыш арқылық, бірмі-бір түрі бойчы әлқылышны ілгір сүрді.
0: Станцымыз қабірі. Базар Назарат қылыш башқұрыш баш идарысы 8-інші айның 8-інші күні илан қылған салық мәлуматты көрістілішче, бұ елінің алдыңғы ерімі дөлтіміздің тижарет асасы кәуділерінің құрылмысы давамлық әлалышып, ұқтысатының еңіліш, яқшылыш, әлалышқы қарап тәрәке қылышы ілгірістірілген. Еңі бір әвлат ұчыр техникісі Илғар Жабдух Ясымычылықы қатарлықла вәкілдікедекі 8 чон гүлленмі кәсіп. Әмді адам сыман машина адам, асылы сүні әқіл қатарлықла вәкілдікедекі 9 чон кәлгісі кәсіп бойынша еңідің тәсі қылынған алақыдар қарханыла 561 маңға етіп, мұқым ешіш вәзиетіні сақлыған. Бұның үші де асылы сүні әқіл сағасы да еңідің тәсі қылынған қархана 55 маңға етіп, ұқшаш мәзгілдікедің 28% ашқан. Адам сыман машина адам саласы да еңідің құрылған қархана 116 мыңға етіп, оқшаш мәзгілдекедің 9.15% ешіп, ұқтысатының еңі ешіш ноқтысы тез шәкілләнмәкті. Алдыңғы 20 елда еңіші істемал кәсіпінің хаяты күчі дауымлық ұрғыды. Мұлазыметчілік қарханылырдың жәмі 3.957 мыңға көбәйді. Бұның үші де мәдіниет саяхат кәсіпіде еңідің тәсі қылынған алақыдар қархана 1.475 мыңға етті. Бұныңдың башқа ұлғар техники ясымычылықының еш вәзиеті күшлік болды. Алым ұшқусы вә тошығучы ракета ясымычылықы, оптик тала, оптик кабіл ясымычылықы бойынша еңідің құрылған қарханала оқшаш мәзгілдегідің 185.7% вә 129.4% ашты.
1: Станцымыз қәвірейді. Бойылының алдыңғы ерімі дөлетіміздің тибабәтчілік, дөргерлік санайты саасы да еңіліқ яртышта бүз шасылы қылынып, қарханыларының өз алдығы тәтқи қылып, ечеш әмәлі күчі үздіксіз ешіп, тибабәтчілік, дөргерлік санайтының тәрәқият қовыты сіжіл ашты. Бойыл дөлетіміздігі рак қарыштырдыған түнжі нешаллық дора әрғайсы чоң доктор ханыларда келенекеді шілтілішкі башылды. Бұ дөріні базарғы селеш ілтимасыны тапшырғандын тартып, рәсмей тәстіқланғыча бәкәт 8 айлы вақыт кәтті. Бойылының алдыңғы ерімі дөлетімізді жәмі 38 қыл ижади дөрі тәстіқылынып базарғы селінді. Бұның үші де дөлетімізді ішленген ижади дөрі 31 болып, егілген ниспіті 80%-ін ашты. 11 еңі нишан, еңі механизмлық доғырының әмісіні дөлтіміз мұстәқіл тәтқи қылып ясап, дония бойчы түнжі бір түркім еңілік яртыш нәтижелеріні барлық кәлтірді. 2025 жылының ақырғыча дөлтіміз тәтқи қылып ясыған еңі доғырларының ұмуми саны 4751-ге етіп, дония ұмуми мұқтарының үштің бір қысымыны егедеп, дония бойынша еңі доғырларыны тәтқи қылып ясаш бірінші чоң дөлтіге айланды. Еңілік яртыш нәтижелерінің мәркезлік мейданға келіші кәсіп асасының дауымлық мұстәкемліштің болды. Дөлетіміз мүкеммел тибабәтчілік доғыргерлік кәсіп зәнжіріге еге болып, дониядегі әң чоң доғыры ішлеп чықырыш хам материалығы еге дөлет болыплы қалмай, яны тибабәтчілік доғыргерлік кәсіпінің толық түрдікі ішлеп чықырыш системісіні бәрпа қылды. Бойылдың бұян ақыл техника, ешіл техникінің түрткісі де, дөлетіміздің тибабәтчілік доғыргерлік санайты типіні өзгертіп, дәрежесіні өстірішіні тезлетті. Сәншедеки бір биодоргерлік арханысыда еңілі құрылған AI биоесаплаш күчей мәркізі қысқы вақт ішіде нәчі миллион қыл ақсыл ықтыдар районы